Slušali ste muziku sa albuma Stick It Out kvarteta Tomaša Hobzeka, jednog od najpoznatijih čeških džez bubnjara. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete muziku sa albuma Tango Fantazija finske harmonikašice Johane Juhole.

Bila je to muzika sa albuma Tango Fantazija finske harmonikašice Johane Juhole. U nastavku našeg noćnog programa sledi muzika eksperimentalne umetnice Nelly Larguje, koja nastupa pod imenom I Am Vowel, sa njenog debi albuma iz 2008. godine pod nazivom Eop La Bang. Reč je o zvučnim zapisima procesiranim uz pomoć kompjuterskog softvera kojima se povremeno dodaju vokalne deonice. Nelly Larguje kritika je tada upoređivala sa Lori Anderson i Antje Greje Fuchs.

Bila je to muzika francuske umetnice Nelly Larguje, koja nastupa pod imenom I'm Vowel. Na talasima ste trećeg programa Radio Beograda. Sada sledi muzika francuske saksofonistkinje Sophia Lour sa albuma iz 2010. godine, njenog tada trećeg, simboličnog naziva Opus 3. Ova talentovana umetnica pleni virtuoznim i kontrolisanim zvukom improvizacija, a u tu magičnu atmosferu upliće se istraživački odnos prema samom tembru instrumenta.

Bile su to numere sa albuma Opus 3 francuske saksofonistkinje Sophie Allure. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete muziku ruskog ambientalnog muzičara Antona Fečenkova, koji nastupa pod imenom Kai Engel. Slušat ćemo numere sa albuma Atlantida iz 2015. godine.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1. avgusta 1813. godine u Beču je izašao prvi dnevni list na srpskom jeziku, Novine Serbske. Novine su pokrenuli studenti medicine, Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Izlazile su do 1822. godine. Slušamo nekoliko naslova iz prvog broja Novina Serbskih.
7: Stupljenije. Vremena su naša i svakog prizrenija od sviju prošasti vremena zaista najslavnija. Vojna koju Francuzi sa Rosi od godine 1812. vode, mir dugovečni Evropi će dati, nauke i trgovinu dva cveta svake države podignuti i vojnu 20-godišnju dokončati.
8: Donešeno je telo vožda vojske rosijske Larionov Goleničev Kutuzova u Sankt Petersburg, da mu posljednje celovanije blagorodno otačestvo dade. Ljudstvo koje je ovog leta iz Beograda protiv Turaka izišlo, jest do 1600 veliko. Serbi su se na četiri časti razdelili. Dve su pošle k Nišu, a dve k reki Drini.
6: Na današnji dan 1863. godine rođen je Milutin Jakšić, istoričar, pisac i profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima. U svom istraživačkom radu pažnju je posvetio političkoj, kulturnoj i socijalnoj istoriji Srba. Veliki trag su ostavile njegove studije o patrijarhu Arseniju, IV. Jovanoviću, Šakabenti i mitropolitu Vićentiju Jovanoviću, kao i rasprave o Peri Segedincu i seobi Srba 1690. godine. Uz Dimitrija Ruvarca i Radoslava Grujića spada u red najuglednijih crkvenih historiografa s kraja 19. i početka 20. veka. 1. avgusta 1955. godine preminuo je Stanislav Inaver, pesnik, esejista i prevodilac. Bio je dobrovoljac u Prvom svetskom ratu, jedan je od 1300 kaplara. Zbog jevrejskog porekla za vreme Drugog svetskog rata je uhapšen i odveden u nemački logor Osnabrück. Napisao je knjigu stihova Mjeća, priče koje su izgubile ravnotežu, misli, zanosi i prkosi Laze Kostića, pantologija novije srpske pelengirike i drugo. Radio je kao novinar Radio Beograda i pisao radio drame. Prevodio je sa ruskog, francuskog, češkog, nemačkog, engleskog i poljskog jezika.
9: Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće. I kao sve razumljivo i prvobitno, i sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom velikom i čistom blista krug svetao i nepovređen.
6: Na današnji dan 2001. godine preminula je Zuzana Halupova, slikarka Naive iz Kovačice. Krajem 60. godina prošlog veka njen rad je primećen i van granica Jugoslavije. Usledile su izložbe u Londonu, Parizu, Njujorku, Cirihu, Beču. Slike je u dobrovoljne svrhe ostavljala UNICEF-u, UNESCO-u i Crvenom krstu. U emisiji Radio Beograda o delu Halupove govorila je Katarina Vereš.
10: Bila je simbol vojvođanske žene i po svom koloritu i shvatanju. Mislim da je ona bila majka u slikarstvu. Načito zbog toga što je slikala dečicu. Ona sama nije imala dece, tako da sva njena deca na slici su u stvari njena deca.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Karijeru je započeo kao instrumentalista, a slavu stekao kao pevač, tekstopisac, muzički producent, čovek koji je imao dara da muzikom izrazi najdublje lične emocije, ali i da ukaže na probleme u društvu. Priču o Marvinu Geju možete čuti u današnjoj Igli na vinilu od 12 sati. Autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj Klepsidri

0: Emisija Hram koja je bila emitovana u nedelju 26. jula od 7 časova donala je zanimljivu priču o pravoslavlju u Latinskoj Americi. Gost emisije bio je doktor teologije Marijan Aleksić koji je osnovne studije završio na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, magistrirao je u Švajcarskoj, a doktorske studije završio u Rimu. Sa njim je razgovarala Dušanka Zeković. Slušajte ovu zanimljivu priču.
1: Srbi su došli na teritoriju Latinske Amerike krajem prve polovine 19. veka i to su uglavnom bili Srbi iz Primorja, iz Crne Gore, Srbi iz Dalmacije, Like i iz Austro-Ugarske, tako da su oni sa sobom doneli svoju veru. Pre osnivanje eparhije koja je osnovana 2011. godine, Srbi su sazidali 4 hrama. Prvo su sazidali crkvu Svetog Nikolaja u Mačagaju 1938. godine u Argentini, jer Srbi su se uglavnom skoncentrisali na Argentinu i Venecuelu. Tako da su u Venecueli podelili dva hrama, Svetog Georgija u Karakasu i Svetog Jovana Krstitelja u Makaraju, i u Buenos Airesu podigli su hram rođenja Presvete Bogorodice, hram koji je danas sedište eparhije, saborna crkva, a da kažem, u prvoj polovini 20. veka bilo je malo sveštenika. Spomenuo bih sveštenika Radojicu Popovića, koji su pokojio 1960. godine, i posle njegove smrti služivali su ruski sveštenici Srbe. Međutim, sa dolaskom tada jeromonaha Dositeja Motike, današnjeg episkopa eparhije Skandinavske, on je na neki način obnovio misiju naše crkve u Latinskoj Americi. To je bilo 80. godina. Tako da 86. godine Srbi, predvođeni tada jeromonahom Dositejem Motikom, počinju da zidaju hram rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, i taj hram je završen i osvećen 1995. godine. A takođe podignut još jedan hram, crkva posvećena Svetom Savi, koja danas ima status manastira. Do jedne življe i organizovanije misije Srpske crkve u Latinskoj Americi dolazi kada je Srpska pravoslavna crkva uvidjela duhovne potrebe, pre svega potomaka naših migranata u Latinskoj Americi, za osnivanjem eparhije, i na redovnom zasedanju Svetog Arhijerejskog sabora u maju 2011. godine osnovana je eparhija Buenos Aireska, južno-centralno-američka, i za njenog administratora određen je mitropolit Amfilohije Radović. Mitropolit Amfilohije dolazi u Latinsku Ameriku već 22. oktobra, i to je praznik Svetog apostola Jakova, sina Alfejevog. Tako da je taj praznik preuzet kao slava eparhije. I mitropolit je došao pre svega našim potomcima naših migranata. Međutim, mitropolit, posećujući druge zajednice gde su ga zvali, on je uvideo da veliki broj latinoamerikanaca prelazi u pravoslavlje, da nema svoje sveštenike, tako da je shvatio da je misija i Srpske crkve u Latinskoj Americi mnogo šira od samo od duhovne brige za potomke naših migranata. Tako da se osnivaju i zajednice gde su vernici, pre svega prvo sveštenici, pa i svi vernici latinoamerikanci.

I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2. Sutra u emisiju Prvi pet, gost kod koleginice Sara Arsenović biće filmski kritičar Đorđe Bajić, a u klubu 2 u ponedeljak kod Gordani Đurđević gost će biti glumac Narodnog pozorišta Aleksandar Vučković, koga imate prilike da gledate u mnogim predstavama, serijama i filmovima. Dobitnik je mnogih nagrada, među njima Isterina nagrada za glumačko ostvarenje za ulogu Mihajla Medakovića u predstavi Očevi i oci. A od ponedeljka sve do petka kulturni krugovi su na programu, kao što znate, ali još jednom da vas podsjetim, od 15 do 16 časova. Što se tiče današnje realizacije, za nju su bili zaduženi organizatorka Marija Vidić, za to je bio zadužen Mihajlo Medić, muziku je birao Predrag Vasić, moje ime Sonja Todorović-Šegrt, a Mark Cven je jednom izjavio: leto je doba godine kad je jako vruće raditi stvari koje je zimi bilo raditi jako hladno. Da li se vi slažete sa njim? Doviđenje i prijatno!

0: Portret.
1: Zvali su ga princ Motauna i princ Soula. Karijeru je počeo kao instrumentalista, a proslavio se kao pevač, tekstopisac i muzički producent koji je značajno doprineo oblikovanju zvuka kompanije Motown Records. Marvin Gaye.

Marvin Gaye karijeru je započeo komercijalnim hitovima kao što su I Heard It Through the Grapevine i duetima sa pevačicom Tammi Terrell. Nakon njene smrti, Gaye se izborio za kreativnu slobodu i počeo da stvara angažovanu muziku. 1971. izdao je konceptualni album What's Going On, koji je bez zadrške otvoreno govorio o siromaštvu, ratu i ekološkim problemima i smatra se remek delom. Nakon toga postavio je nove standarde soul muzike albumom Let's Get It On, a povratnički album Sexual Healing bio je veliki hit i doneo mu dve Grammy nagrade.

1. aprila 1984. dan pre njegovog 45. rođendana, Marvina Gaya pištoljem je usmrtio rođeni otac nakon porodične rasprave. Gaye je posthumno primljen u dvoranu slavnih rock'n'rolla 1987. Njegov sofisticirani glas i umeće da kroz muziku izrazi najdublje lične emocije i viđenje društvenih problema i danas predstavljaju izvor inspiracije muzičarima koji dolaze.

Bila je ovo lamentacija broj 4 Federica Mompoua, kao i prethodno čuli ste je u interpretaciji samog autora na snimku zabeleženom 1974. godine. Četiri lamentacije otvaraju prvi ciklus kompozicije ovog umetnika nazvan Lični utisci. Nastale su 1911. godine nedugo nakon koncerta koji je preokrenuo sudbinu tada 18-godišnjeg perspektivnog katalonskog pijaniste. Mladi Mompoua je naime slušao Gabriela Forea kako svira svoja dela i shvatio da njegov život u muzici neće biti moguć ako i sam ne počne da komponuje. A muzika je bila okruženje u kojem je obitavao od svojih prvih dana. El Paral, četvrt Barcelone u kojoj je rođen 16. aprila 1893. bila je središte pozorišnog života katalonske prestonice, te su zvuci music hallova davali boju Federikovom detinstvu. Jedan sasvim poseban ton dodavali su zvuci zvona koji su dopirali iz livnice njegovog dede. Dečak je veoma rano ispoljio interesovanje za muziku, a roditelji su ga odmah podržali, poslavši ga da uči kod Pedra Sere na konzervatorijumu Liceo pri operi u Barceloni. Koncertni debi kao pijanista imao je već sa 15 godina, ali ga to nije sprečilo da se 3 godine kasnije, naoružan preporukama Enrikea Granadosa, uputi za Pariz da na konzervatorijumu uči klavir kod Isidora Filipa i Fernanda Lacroixa, a harmoniju i kompoziciju kod Marcela Rousseaua. Sa izbijanjem Prvog svjetskog rata vraća se u Barcelonu i tu ostaje 7 godina. Posvećuje se prvenstveno komponovanju, nastavljajući da piše cikluse za klavir, scene sa decom, predgrađa, magijske pesme, pesme igre, čarolije, 3 varijacije. U nastavku emisije u Mompouovoj interpretaciji slušamo 3 stava iz njegovog ciklusa čarolije. Svaki ima preciznu namenu za umirenje bola, za evociranje slika prošlosti, za izazivanje radosti.

1921. godine Monpou ponovo odlazi u Pariz, a čuveni muzički kritičar Emil Viermont piše o njemu opsežan članak za ugledni Le Temps, nakon čega katalonski kompozitor postaje dobro poznat i u međunarodnim krugovima. Sve do nacističke okupacije 1941. Monpou je ostao u francuskoj prestonici stvarajući dela kao što su dijalozi, sećanja sa izložbe, šest preludijuma, varijacije na Chopinovu temu, treća i četvrta sveska, pesama i igara. Bio je primljen i u kružok oko princeze de Polignac, postao pridružni član francuske šestorke. Ipak sebe nikad nije pominjao kao kompozitora. Muzičar je bilo prihvatljivo, ali prednost je davao izrazu una muzika, neka muzika, koji je po njemu izražavao ideju muzike koja je usmerena kroz jedinstven lični senzibilitet. Nije ga privlačilo ono što je Hindemith nazvao zanatom muzičkog komponovanja. Sonornost, posebno klavira, bila je iznad svega. Njegov zanat svodio se na odricanje, pročišćavanje od scholastike, jednom rečju na dekompoziciju. Za sebe je rekao, smatram da je od najveće važnosti ograničiti se na ono što je suštinsko, odupreti se porivu da se izgubite u manje važnim idejama. Nisam sposoban da svoju spontanost podredim nekoj teoriji i sa njom se identifikujem. Delo se rađa, a onda stupa teorija koja sistematizuje praksu i komentariše ga.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu klepsidru u kojoj ćemo ispričati priču o Taormini i obali Kiklopa. Isprva su se ovdje naselile zajednice Sikula, dok su Grci zaposeli priobalni deo u Naksosu, najstarijoj sicilijanskoj koloniji osnovanoj 734. godine pre nove ere. Potom su 358. pre nove ere stanovnici Naksosa, koje je osvojila Sirakuza, prešli na planinu Tauro, na kojoj se uzdiže današnja Taormina, i nazvali to mesto Tauromenium. Njihov vođa bio je Aristomah, Ekista, Oikistes na starogrčkom, vođa kolonizatora, čiji je potomak bio jedan od najbitnijih grčkih istoričara tog doba, Timej, najisteknutiji stanovnik Taormine. Taormina je vekovima odolevala osvajanjima jer se do nje mogla doći jedino opsadom kojom bi se isterali njeni stanovnici, a to se i dogodilo nekoliko puta. Na taj način su je godine 962. zauzeli Arapi, preuzevši je od Bizantinaca, kojima je Taormina bila jedna od posljednjih utvrđenja na Siciliji. Tada su njeni stanovnici pali u ropstvo, baš kao i 1078. godine, kada ju je osvojio Ruđero od Altavile, nateravši je na predaju opsadom i izgladnjivanjem. On je izveo opsadu grada tako što je podigao čak 22 drvena utvrđenja, te opkolio Arape i ubrzo je čitava Sicilija pala pod njegovu vlast. Počeo od kraja 19. veka, Taormina je opet imala i svoje moderne ekiste, koje su je tokom nekoliko decenija pretvorili u mit, odnosno mesto kolektivnog maštanja. Posetioci su najvećim delom dolazili iz Severne Evrope, opijeni bujnim koloritom ovih predela. Među njima se našao i nemački grof Otto Geleng, slikar koji je samo čuo za Taorminu. U svom dnevniku je napisao: "Sam naziv Taormina zvučao mi je toliko ljupko da sam se zarekao sebi da ću, ako budem imao sreće da ponovo dođem u Italiju, obavezno posetiti Taorminu." Godine 1863. stigao je u Taorminu i odseo u skromnoj gostionici Francesca La Floreste, čovjeka zaslužnog za ispisivanje novije stranice istorije ovog grada. O tome svedoči njegova praunuka Francesca. Godine 1850. moj pradeda Francesco La Floresta otvorio je prvi hotel u Taormini. Prodao je veliki zasad južnog voća i kupio zapuštenu građevinu u blizini grčkog teatra, koju je potom renovirao i od nje napravio gostionicu. Tu su nalazili konačište retki putnici koji bi se usudili da uzjašu magarca i popnu se do seoca. Za žitelje tadašnje Taormine, ribare i seljake, takvo ulaganje predstavljalo je pravu ludost, pa je moj pradeda i dobio nadimak Dončiću u pacu, ludi Dončićo. Nakon što su njegove pejzažne slike sa prizorima Taormine obišle najznačajnije umetničke izložbe u Evropi, mnogi umetnici bili su toliko zadivljeni prikazom takve lepote i kolorita da su ih pripisivali Gelengovoj mašti, pitajući se kako je moguće da postoji mesto na kome istovremeno sneg prekriva padine Etne i cvetaju bademova stabla. Geleng ih je stoga pozvao da se lično uvere u čuda koje su njegove oči videle, te upriličio grupnu posetu Taormini. Francesco La Floresta im je naravno ponudio smeštaj, a svoju gostionicu je do tada dodatno renovirao, te je promenio naziv u Timej, kako mu je sam Geleng sugerisao. I tako su članovi porodice La Floresta u kratkom roku proširili hotel i pridodali mu i raskošne vrtove koji su nekad bili u vlasništvu Mistre Veljan, bogate engleskinje koja se doselila u Taorminu. Glas o Taormini munjevito se pronao širom Evrope. Brzo su nikli raskošni hoteli, a u njima odsedalo visoko evropsko društvo, počev od kajzera Wilhelma II. I brojnih slavnih ličnosti koje su uživale u slatkom životu na jednom od najglasovitijih mesta u Evropi, uz opojni miris badema u cvatu. Godine 1880. u ovo mestašce je stikao još

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Bio je to italijanski harmonikaš Gianni Koski, a u kompoziciji La Violetera naslovnoj numeri sa njegovog prvog solo albuma u karijeri, objavljenog u, nećete verovati, 94. godini, koji je taj rođendan proslavio pre nekoliko meseci, ali na koncertu uopšte nije delovalo da ima tolike godine. Album objavio Paolo Fresu za njegovu nezavisnu produkciju Tak, a sada slušamo upravo Paola Fresua u izvođenju čuvenog standarda My Funny Valentine.

Koncert Paola Fressoa Kind of Miles bio je jedan od centralnih događaja na ovogodišnjem festivalu. Dva nastupa u pozorištu Marlaki, oba rasprodata. Postava trombon Filippo Vignato, gitara Bebo Fera, klavir Dino Rubino, električni bas Federico Malaman, akustični bas Marko Bardokija i bubnjari Kristijan Majer i Stefano Bagnoli. Produkcija Teatro Stabile di Bolzano i pre dve godine Fressoa je predstavio ovaj program kao inspiraciju Milesovim delom, mada u programu nisu samo Milesove numere ili numere koje Miles izvodio iz standardnog repertoara, već i numere većine članova ovog sastava, a program je osmišljen kao kombinacija muzike i naracije. Fressoa između pesama priča različite priče ili iz Milesovog života ili iz svog života koje su inspirisane Milesom, poput kada je prvi put čuo Milesa, kada je upoznao Milesa i sve to je vrlo lepo praćeno vizualima iza scene u režiji Andreje Bernara. Sada slušamo Petera Benstina, također nastupao u pozorištu Marlaki, jedan klasičan standardni set bez mnogo aranžmanskih zahvata. Klavir svirao Danny Grissett, koga smo skoro gledali u Beogradu, bas Drew Gris, a bubnjeve Billy Drummond. Među kompozicijama, među brojnim standardima i dosta Bernsteinovih numera, a i jedno lepo sećanje na Sonya Rollinsa, velikana džeza nedavno preminulog, uz kompoziciju New York News, koju upravo slušamo u današnjoj emisiji.

A sad slušamo Johna Batista, veliku zvezdu današnje muzičke scene. Batist je pre 4 godine dobio 5 Gremija, umeđu vremenu još 3 i nekih još 20-ak nominacija za najveću nagradu američke muzičke industrije, a potiče iz sveta džeza. Prve nastupe u Peruđi imao još tamo krajem 2000. godina, između ostalog i u sastavu Roya Hargrovea, čega se i setio na ovom nastupu, i posebno poštovanje iskazao za i dalje aktivnog direktora festivala Karla Panjotu, koji ima 94 godine, dakle vršnjak Džani.

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste delo Nikolete Dojčinović, Zvuk i sećanja, Biseri veštice i druge priče u režiji Vesne Perić. Emisija je realizovana u okviru međunarodnog umetničko-istraživačkog projekta BR, Beskonačna umetnost radija, program Evropsko veče zvukova pod pokroviteljstvom programa Kreativna Evropa. Učestvovali su Radmila Bajić, Ljubomir Ljuba Dimitrijević, Verica Stevanović, Radmilo Nedeljković, Milija Radić, Katica Brakočević, Đorđe Prpa, Nenad Gavrilović i Miodrag Prodanović. Reporterka na terenu Snežana Stanojević, autorka i naratorka Nikoleta Dojčinović, ton majstor Milan Filipović, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica emisije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, april 2023. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju pravoslavne duhovne muzike posvećujem kompozicijama Aleksandra Vasiljevića Aleksandrova. Ovaj ruski umetnik, koji je živeo od 1883. do 1946. godine, rođen je u jednom selu jugoistočno od Moskve i još kao dečak pevao tako impresivno da je otišao u Sankt Peterburg kako bi postao horista katedrale Kazan. Kasnije je bio Medtnerov učenik i studirao kompoziciju u Sankt Peterburgu i Moskvi, gde je 1918. godine i sam postao profesor muzike, a do 1922. godine je bio i horovođa u hramu Hrista Spasitelja. On je, pored Kastaljskog i Česnokova, pripadao onoj grupi umetnika koja je, kako bi izbegla zatvor ili cenzuru, preusmerila svoj kompozitorski opus od duhovne muzike ka aranžmanima tradicionalnih pesama i adaptaciji patriotskih tekstova. U tom kontekstu Aleksandrov je bio i jedan od trojice vodećih dirigenata koji su formirali i ansamble specijalizovane za narodne pesme i patriotske komade. Tako je 1928. godine osnovao ansambl Aleksandrov, sastav koji se i danas smatra simbolom ruske kulture, ali koji pored prvobitnog repertoara, narodnih, rodoljubivih i vojničkih pesama i igara, sada neguje još i duhovnu muziku i klasike renomiranih ruskih i svetskih kompozitora. Tako da u drugoj deceniji 21. veka njihov repertoar obuhvata oko 3000 ostvarenja. Aleksandar Aleksandrov, narodni umetnik Sovjetskog saveza, general major, autor 385 dela, poznat je i kao autor pesme Sveti rat, kao i državne himne Sovjetskog saveza iz 1944. godine, koja je 2000. godine, naravno sa novim stihovima, postala i državna himna Ruske Federacije. Mi ćemo se večeras zvukom osvrnuti na možda manje poznati duhovni opus ovog umetnika koji je bio pod očiglednim uticajem liturgijske muzike Rahmanjinova, Kalinjikova, Grečanjinova i Česnokova. Emitovaćemo najpre odlomke iz božanstvene liturgije, prvi i treći antifon i molitvu Oče naš, a potom dve himne i antifon iz svenoćnog bdenja. Solisti su tenor Sergej Godin i soprani Evgenija Čiškova i Irina Taraburina, dok patrijaršijskim horom Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve diriguje Ilija Tolkačov.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, bio je to prvi čin opere Alčina Georga Fridriha Hendla. Na talasima trećeg programa pratite snimak načinjen 13. jula u Prinz Regent teatru u Minhenu. U naslovnoj ulozi nastupa sopran Janine de Bic, dok lik Ruđera tumači John Holiday. Kao Alčininu sestru Morganu slušate Elzu Benoit, dok je Bradamante Avery Amero. U ulozi Orontea nastupa Julian Pregardian, Melisoe Gerrit Illenberger, dok je dečak Oberto sopran Karin Tini. Bavarskim državnim orkestrom diriguje Stefano Montanari. Na premijeri 1735.

Čuli ste drugi čin opere Alčina Georga Fridriha Hendla. Na talasima trećeg programa pratite snimak načinjen 13. jula u Prinz Regent teatru u Minhenu. U naslovnoj ulozi nastupa sopran Jeanine Dubic, dok lik Ruđera tumači kontratenor John Holiday. Kao Alčininu sestru Morganu slušate Elzu Benoit, dok je Bradamante Avery Amero. U ulozi Orontea nastupa Julian Pregardian, Melisso je Gerrit Illenberger, dok je dečak Oberto sopran Karin Tini. Bavarskim državnim orkestrom diriguje Stefano Montanari. U završnom trećem činu Oronte i Morgana izjavljuju jedno drugome ljubav, dok Ruđero objavljuje da će se boriti protiv Alčine. Čarobnica je spremna da mu oprosti ukoliko joj se vrati, ali ubrzo shvata da je tako nešto nemoguće. Dečak Oberto se sprijateljuje sa lavom, prema kome osjeća neobičnu bliskost. Kada mu Alčina naredi da ubije zver, Oberto u lavovom liku prepoznaje crte svog oca i odlučuje da zaštiti životinju po svaku cenu. Ruđero odbija Alčinine molbe, a Oronte prelazi na vitezovu stranu u zamenu za sopstvenu slobodu. Potom Ruđero uništava urnu u kojoj se nalazio izvor Alčinine čarobne moći i ona nestaje zajedno sa svojom sestrom Morganom. Svi začarani junaci se vraćaju u svoje ljudsko obličje, uzvikujući: "Ja sam bio drvo, a ja sam bio stena." Među njima je Astolfo, Obertov otac koji je bio pretvoren u lava. U jubilantnom ansamblu svi se raduju slobodi, a čarovnica i njena magija padaju u zaborav. U ovom segmentu opere čućete sublimnu Alčininu tužbalicu "Mi restano le lagrime, ostale su mi još samo suze", koju prati muzika nestabilnog tonalnog centra oslikavajući njeno stanje.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Bojana Borkapića Plameni rekvijem. Realizacija Mirjana Krajinović, pevač 1. Sanjana Nikolić, pevač 2. Ton majstor Slobodan Stanković. Režija Bojan Borkapić. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 2008. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Muzika sveta. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji čućete izbor numera sa posljednjeg albuma pod nazivom Cvet jasmina, Guogan Trija. Guogan, koji nastupa na erhu, vrsti kineske violine, prepoznatljiv je po svojoj virtuoznosti i inovativnim tehnikama. Gan je uveo ovu drvenu kinesku violinu u nove muzičke žanrove kao što su jazz, world music, balet, opera, pop muzika i druge. Do sada je objavio preko 40 albuma, a komponovao je i muziku za nekoliko filmova. Uz njega u triju sviraju Rao Ying na Čžengu, vrsti kineske citre, i Lai Longhan na Diu i Xiao, vrstama kineskih frula. Sa kompakt diska pod nazivom Cvet jasmina, Guogan Trija, slušat ćete tradicionalni repertoar iz različitih delova Kine, u aranžmanima prilagođenim ovom sastavu.

Dragi slušaoci, bile su to sonate za violinu i basso continuo u D-duru broj 17 i 19 Giuseppa Tartinija u interpretaciji ansambla Akademija Claudio Monteverdi. Do kraja emisije Kameni koncert slušat ćete u istom izvođenju sonatu za violinu i basso continuo u G-duru broj 12.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata slušat ćete ostvarenja Karla Levea, Fridriha Kulaua, Georga Mufata i Roberta Schumana. Na početku ćete čuti simfoniju broj 2 u E-molu Karla Levea iz 1832. godine. Anhaltskom filharmonijom iz nemačkog grada Dessaua diriguje Golo Berg.

Bila je to Simfonija broj 2 u E-molu Karla Levea u izvođenju Anhaltske filharmonije iz Dessaua, kojom je dirigovao Golo Berg. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete svite iz prvog dela zbirke Florilegium Primum Georga Muffata. Ansamblom Ars Antiqua Austria diriguje Gunnar Letzbor.